no ordinary human beings. But I had this honor and privilege of being raised with them in their families. And one of them is Muslim bin Aqil. All the Hashimi Shuhada of Karbala, all of them were descendants of Abu Talib and Fatima bint Asad. You see, the Hashimi Shuhada in Karbala, 10 of them were from the line of Ali, his sons or grandsons. When it comes to Ali's brother Aqil, other 10 of them, Hashimi Shuhada, were also children or grandchildren of Aqil bin Abi Talib. And then you had Ja'far, where two of his line were there. So this is where we see that, you know, the contribution of Ali Aqil has been very great in Karbala. You have 10 from the line of Ali and 10 from the line of Aqil. And among them, the most prominent, of course, is Muslim bin Aqil. He's basically the first shaheed of the cause of Imam Hussain alayhi salam. He was also a son-in-law of Ali, married to his daughter Ruqayya. And for his greatness, I think it is sufficient that when Imam Hussain alayhi salam selected him to be his ambassador to go to Kufa, and the letter that he wrote, he uses the term where he says, "Inni ba'ifun ilaykum," I'm sending to you, akhi wa ibn ammi, my brother and my cousin, wasiqati min ahli, and someone who is trustworthy from my family. This is the level of trust and siqa that Hussein ibn Ali had about Muslim bin Aqil. And this is where we come to realize that, you know, Muslim bin Aqil had reached that level of the ma'rifat of Allah subhanahu wa ta'ala, that even when he was totally abandoned, initially when he came to Kufa, various numbers we have of the people who pledged allegiance to Hussein ibn Ali. Kush numbers hain, jo minimum hain, wo 12 se 18 hazar log. 12 se 18 hazar ki tadad kam nahi hai. This is the minimum number. Aur isi buniyad par Muslim bin Aqil ne Imam Hussain alayhi salam ko khat likha ki hajjil. Bahut jald, jitna jaldi ho sake aap Kufa ki taraf aaiye. اور جب یزید کو یہ خبر ملی کہ کوفہ میں حالات بدل رہے ہیں اس نے عبیداللہ بن زیاد ملعون کو بصرہ سے بھیجا کوفہ اور اس نے آنے کے بعد کیرٹ اینڈ سٹک والی پالیسی اپنائی جن لوگوں کو خرید سکتا تھا ان کے ایمان کو انہیں خریدا جو ایمان کو بیچنے والے نہیں تھے ان کو دھمکانا شروع کیا مختلف طریقے سے خصوصاً یہ کہ شام کا لشکر آ رہا ہے اور جتنے لوگ مخالفت کر رہے ہیں ان کو سب ہم قتل کر دیں گے زندان میں ڈال دیں گے ان کے گھروں کو مسمار کر دیں گے یہ جو اسرائیلی کرتے ہیں پیلسٹینین کے ساتھ ان کے گھروں کو ایریز کر دیتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ بنو امیہ کی سیاست ہے اور وہاں ابن زیاد نے اسی طرح سے شہر کوفہ پر کنٹرول کیا ہے اور پھر ہان بن عروہ جو مہمان تھے مسلم بن عقیل کے انیشلی ان کو بلاتا ہے دھوکے سے امان دینے کے بعد بھی ان کے ساتھ اذیت کی اور اس کے بعد انہیں قتل کر دیتا ہے مسلم بن عقیل بیسیکلی جناب ہان بن عروہ کے بچاؤ کے لیے 300 لوگوں کو مسلح افراد کو اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں دار العمارہ اور وہاں ابن زیاد نے ایک جو شرعی قاضی تھا اس سے کہا کہ جا کے اعلان کر دو کہ تم نے دیکھا ہے ہانی کو ہی زوکے یہ سننے کے بعد اب لوگ جو ہیں مسلم بن عقیل سے الگ ہونا شروع کر گئے عورتیں آتی تھیں اپنے شوہروں کو کھینچ کے لے جاتی تھیں مائیں آتی تھیں جو اپنے بیٹوں کو اصرار کر کے گھر لے کے آ رہی تھیں مغرب کہ نماز کا ٹائم ہوا کہاں 300 لوگ ساتھ گئے تھے مغرب کے وقت اب صرف 30 لوگ باقی تھے مسلم بن عقیل نے نماز پڑھائی

سلسلے میں اتنا زخمی ہو جاتے ہیں، جب گر جاتے ہیں تب ان لوگوں نے آ کے حملہ کیا اور اس طرح سے حملہ کرتے ہیں کہ جناب مسلم کے لب بھی جو ہیں شہید ہو جاتے ہیں۔ مسلم گرفتار ہوئے اس وقت، اور گرفتار کر کے انہیں ابن زیاد کے دربار میں لے لیا جاتا ہے۔ عزادار حسین وہاں جب لایا گیا، وہاں پر عمر بن سعد بھی بیٹھا تھا، اور کسی سپاہی نے مسلم بن عقیل سے کہا کہ سلم علی الامیر، امیر کو سلام کرو۔ لیکن یہ بات ہوتی ہے کہ جب انسان کا مونس اور مددگار خدا ہوتا ہے، جب خدا نظروں کے سامنے ہوتا ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ مسلم کہتے ہیں امیری حسین، میرا امیر یہ نہیں ہے، میرا امیر جو ہے حسین ابن علی ہے۔ اور اس کے بعد اس نے اعلان کیا ابن زیاد نے کہ ہم تمہیں قتل کا حکم صادر کرتے ہیں۔ اس وقت جناب مسلم بن عقیل نے عمر سعد کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم بھی ہماری طرح قریشی ہو، اسی رشتے کے بنیاد پر ہم وصیت کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی وصیت یہ ہے کہ میرے گھوڑے اور زرع اور تلوار کو بیچ کر 700 درہم کے ہم مقروض ہیں کوفہ میں، اس قرضے کو ادا کرنا۔ دوسری وصیت یہ ہے کہ یہ مجھے قتل کرنے کے بعد یہ دفن نہیں کریں گے، تم کوشش کرنا کہ میرے جسم کو دفن کر دیا جائے۔ اور تیسری وصیت بہت اہم ہے ہمارے لیے، اور وہ یہ ہے کہ تم حسین کو پیغام بھیج دو کہ وہ کوفے کی طرف نہ آئے۔ عزاداران حسین، مسلم بن عقیل کے دل میں یہ جو تیسری وصیت تھی، یہ تقریباً مرتبہ کے اعتبار سے وہی ہے جو عباس جب مشکیزے میں پانی لے کے آئے تھے اور جب مشکیزے میں تیر لگا تھا، وہی بات تھی کہ مسلم کہتے ہیں میں نے خط لکھا تھا مولا کو کہ کوفے پہ آ جائیے، لیکن انہوں نے بے وفائی کی ہے، حسین کو خبر کر دے کہ وہ یہ نہ آئے۔ عزاداران حسین دارالعمارا کے چھت پر لے جایا جاتا ہے۔ مسلم بن عقیل نے 2 رکعت نماز کا وقت چاہا، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد پیاس کی شدت تھی، پانی مانگتے ہیں، کاسا آتا ہے پانی کا، لیکن جیسے ہی لبوں پر لگتا ہے خون اتنا جاری ہو چکا تھا اس زخم کی وجہ سے کہ وہ اس پینے کے قابل نہ تھا۔ دوبارہ 3 بار اس طرح سے پانی آیا۔ مسلم سے اس نے صرف یہی کہیں گے آپ کربلا کے پہلے شہید ہیں، آپ کے مولا کو بھی پانی نہیں ملنے والا ہے، آپ کے لیے بھی اب دنیا سے پانی جو ہے بند ہو چکا ہے۔ عزاداران حسین، جلاد نے اپنی تلوار چلائی، مسلم کے سر کو تن سے جدا کیا اور مسلم کے لاشے کو آدار الوارا کے چھت سے زمین پر پھینک دیا جاتا ہے۔ ابن زیاد ملعون کے حکم کے مطابق مسلم کے دونوں پیروں میں رسن باندھی جاتی ہے، گھوڑے کی لگام میں رسن باندھی گئی، ہانی کے لاش کو بھی اس طرح سے کوفے کی گلیوں میں پھرایا گیا۔ بس اتنا جملہ ہم کہیں گے، مسلم تمہارے لاش کی بے حرمتی ہوئی، لیکن وہاں بھی کربلا میں حسین کے لاشے کو اس طرح سے پامال کیا گیا کہ ہڈی کی سینے کی ہڈیاں سینے کی ہڈی تک جاتے مل جاتی ہیں۔ عزاداران حسین، یہ صدمہ حسین کے لیے بہت بڑا تھا۔ جب خبر پہنچی ہے کربلا پہنچنے سے پہلے، جب ایک منزل پہ یہ خبر ملی حسین کو، تو وہ فوراً اس خیمے میں جاتے ہیں جس میں رقیہ اور ان کے بچے تھے، اور اس بچی کو بلاتے ہیں جو 3 یا 4 سال کی بیٹی تھی، جو اس نے دیکھا کہ مامو پکارتے ہیں، حسین نے گود میں بٹھایا اور سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، لیکن اس بچی کو احساس ہوا آج کچھ عجیب و غریب انداز ہے مامو کا۔ کہتی ہے مامو کیا میرے بابا کی خیر ہے؟ اس وقت حسین کہتے ہیں اے بیٹی تو یہ

0: زمانے پر لعنت ہے بلال، منحوس بغیر باپ کے شرابی لڑکے۔
1: یہ ایک ہاشمی ہے بن حریث، عرب کے شیروں کے قبیلے سے ہے، علی و حمزہ کے خاندان سے ہے۔ جب تک اس کے ہاتھ میں تلوار ہے بہت مشکل ہے اس پر قابو پا سکے۔
2: میں مسلم کو مارنا نہیں چاہتا ابن اشش، اسے امان دے دو، شاید کہ اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دوں۔

ابن عقیل, میں ابن اشعت ہوں جو تم سے بات کر رہا ہوں. اگر مزید لڑتے رہو گے اور ہمارے آدمیوں کو قتل کرتے رہو گے تو امیر خون کے قصاص کے طور پر تمہیں بھی قتل کر دے گا.

محمد وآل محمد صلوات. ان شاء الله اموك مؤمنين باہر نماز پڑھے چھے بیجے اندر نماز پڑھے چھے. We'll give it 15 more minutes. Inshallah, 2:15 on the dot, we shall begin the Amal Arafah. Muhammad wa Al Muhammad Salawat.

0: محمد و آل محمد. آخر میں اپنے سو وقت سلوات پرسو مؤمنین نے خاص بینتی ہے کہ ساتھ بدا ملی نے سلوات سو فرے ساتھ ملی نے پرے. وی شیل ناؤ بی ریسائٹنگ 100 ٹائمز سلوات.
1: بسم الله الرحمن

0: يا عيني يا عيني
1: أحسن.
0: يا عيني
1: أحسن. الله جزاك الله ما شاء الله.
2: شكريا.
1: عربي بھی بول لیتے ہیں
2: جی تھوڑی بہت.
3: کیوں بھائی کیوں, حوصلہ افزائی کس لیے؟
4: بات ختم کرنے کے لیے. صلی علی محمد و آل محمد.
2: کورٹ نہیں جانا پڑا, یہیں پر معاملہ حل ہو گیا.
5: حضرت شعیب علم بردار تھے اقتصادی بدعنوانی کے خلاف انبیاء کے درمیان. دل چاہ رہا ہے کہ اسٹیج پہ جا کر اس اینیمیشن کے ساتھ.
2: ہم سب کو خود ہی چاہتے ہیں, ہم آپ کو بیٹھنے ہی نہیں دیں.
1: اگر کسی کو ساتھ لے جانا بھی چاہتے ہیں تو بھی حرج نہیں.
2: جی مشکل نہیں.
4: آئیے آ جا قاسمیان کو خوش آمدید کہیں.
2: السلام علیکم.
5: السلام علیکم. السلام علیکم, آپ خیریت سے ہیں؟
2: جی الحمدللہ.
4: تشریف رکھیں جناب سیاب زادہ.
5: بسم اللہ الرحمن الرحیم. عرض کروں کہ کچھ اہم ڈاکومنٹریز محفل پروگرام کی جانب سے کچھ ڈاکومنٹری کی صورت میں اور کچھ اینیمیشن کے انداز میں تیار کی گئی ہیں, انشاءاللہ جلد ہی نشر ہوں گی. میں خود بھی راوی ہوں ان داستانوں کا, ساتھ ہی کچھ پوڈ کاسٹ بھی بنے ہیں جن میں حامد شاکر نجات صاحب نے تلاوت کی ہے بہت ہی دلکش انداز میں. مفید ثابت ہوں گی انشاءاللہ, خاص طور پر ان کے لیے جو انبیاء کے قصے سننا چاہتے ہیں. ایک بار درود پڑھ دیجئے آپ حضرات. حضرت شعیب علیہ السلام علم بردار تھے اقتصادی بدعنوانیوں سے مقابلہ کرنے میں. قرآن میں آیا ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. مال وہ بنیاد ہے جس پر معاشرہ کھڑا ہوتا ہے. جب یہی نظام بگڑ جائے, جب مالی بدعنوانی عام ہو جائے, تو پھر سماج کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. اگر فساد صرف فردی سطح پہ ہو, جیسے ناپ تول میں کمی یا تھوڑی سی بددیانتی, تب اصلاح ممکن ہے. لیکن اگر خدا نخواستہ یہی چیزیں کلچر بن جائیں, جب یہ برائیاں سسٹم کا حصہ بن جائیں, تو یہی تباہی کی شروعات ہوتی ہے, پھر سماج کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. یعنی ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ. کیسے؟ سسٹمیٹک. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ, پورے سسٹم کی بات ہے. یعنی جب رشوت حاکم کو دی جانے لگے تو پھر کرپشن اوپر سے نیچے آتا ہے, دانستہ طور پر لوگوں کا حق کھانے لگے.

یہاں شعیب فرماتے ہیں، وَيَا قَوْمِ أَوْفُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، فرمایا پیمانہ پورا بھرو، جو پیمانہ تم نے بنایا ہے وہ خالی نہ ہو، اسے پورا بھرو، کمی نہ چھوڑو۔ وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کے مال میں کم مت رکھو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اس کا نتیجہ کرپشن ہے، کرپشن نہ کرو زمین پر۔ یہی چیز جسے تم معمولی سمجھتے ہو، وہی معمولی بات جب کلچر بن جائے، جب عادت بن جائے، تو پھر پورا سسٹم بگڑ جاتا ہے، آخر میں کرپشن پر ختم ہوتا ہے۔

اللہ تیر سیدھا نشانے پر لگا، کہنے لگے قالو یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، نماز نے تمہیں حکم دیا ہے؟ شعیب نے انکار نہیں کیا، فرمایا ہاں نماز نے تم سے کہا ہے کہ ہم اپنے مال میں اپنی مرضی سے تصرف نہ کریں، اپنے آبا و اجداد کی سنت پر نہ چل سکیں۔ انک لانت الحلیم الرشید، تم تو سمجھدار انسان تھے، نماز نے تم کو یہ سب سکھایا ہے۔

0: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا. یہ قرآن کا ایک خاص انداز ہے، جب منطق ختم ہو جاتی ہے تو یہی کہنے لگتے ہیں، یہ کیا بیکار باتیں ہیں، ما نفقه كثيرا مما تقول. دیکھیں کام کی باتیں تو پیغمبروں کے مقابلے میں کرتے نہیں تھے، یہی رویہ ہمیشہ نبیوں کے مقابل رہا ہے، بے معنی گفتگو. قالوا یا شعیب ما نفقه كثيرا مما تقول وانا لنراك فينا ضعيفا. بہت بیکار انسان ہو، اب تک تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے. انک لانت الحریم الرشید، واہ کیا سمجھدار انسان ہو، کتنے اچھے انسان ہو، مگر جب دیکھا کہ شعیب ڈٹے ہوئے ہیں، مان نہیں رہے ہیں، تو پھر بولے وانا لنراک فینا ضعیفا ولولا رحمتک لرجمناک. اگر تمہارا قبیلہ نہ ہوتا تو کب کے تمہیں سنسار کر دیتے. یہ انبیاء کے لیے ضروری ہے، اگر ان کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگ نہ ہوں لرجمناک، تمہیں سنسار کر دیتے.
1: وما انت
0: علینا بعزیز، تم بالکل بھی سمجھدار انسان نہیں ہو، بالکل بھی سمجھدار انسان نہیں ہو.

0: وما أنت علينا بعزيز.
1: یہ تو ایسے لوگ نہیں ہیں کہ تم کہو لرجمناک تو فوراً آ کر بولیں چلو بات کر لیتے ہیں, چلو گفتگو کر لیتے ہیں, چلو سمجھوتا کر لیتے ہیں. لو تدہنو فیدہنون, ودو لو تدہنو فیدہنون. پیغمبر وہ دراصل یہ چاہتے ہیں کہ تم نرم پڑ جاؤ, تم جھک جاؤ, ان کی بات مان لو. ہرگز وہ چاہتے ہیں کہ تم آنکھیں بند کر کے گزر جاؤ کہ تم نے کچھ دیکھا ہی نہیں, بس سمجھوتا کر لو سب ٹھیک. لیکن سمجھوتا نہ کرنا, مضبوطی سے کھڑے رہنا. لہذا شعیب نے اقتدار سے کہا ویا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل, تم اپنی جگہ ڈٹے رہو میں بھی اپنی جگہ ڈٹا رہوں گا. سوف تعلمون من یاتیہ عذاب یخزیہ ومن ہوا کاذب وارتقبوا انی معکم رقیب. صبر کرو, تم بھی منتظر ہو, ہم بھی منتظر ہیں, دیکھتے ہیں عذاب کس پر نازل ہوتا ہے, لیکن میں اپنی جگہ کھڑا ہوں. ویا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل, انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں, دیکھتے ہیں انجام کیا ہوتا ہے.

0: محمد
1: الله
0: وارتقبوا إني معكم رقيب.
2: ختم ہو گیا, مہلت ختم ہو گئی, ٹائم اوور. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ. بس ایک ڈراؤنی آواز سے سب اوندھے منہ گر پڑے, جہاں تھے وہیں زمین بوس ہو گئے ایک ہولناک چیخ سے. اللہ نے ان کو نابود کر دیا.

كأن لم يغنوا فيها الا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. ایسے اللہ نے ان کا خاتمہ کیا بس یوں لگا جیسے کبھی تھے ہی نہیں. پھر فرمایا الا بعدا لمدين كما بعدت ثمود, وہی عذاب جو قوم ثمود پر آیا ان پر بھی آیا ایک ہولناک چیخ سے. کأن لم يغنوا فيها, اور سب ختم, اللہ نے یوں جڑ سے اکھاڑ پھینکا کہ نہ کوئی نشانی بچی نہ کوئی نام و نشان, سب کچھ برباد, سب کچھ ختم.

0: کر جائے تو پھر اللہ اس قوم کو نیست و نابود کر دیتا ہے، اللہ اس قوم کو برباد کر دیتا ہے۔ صلوات
1: ودوا لو تدهن فيدهنوا

0: بہت شکریہ جناب مسعود سیاف زادے، اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے،
1: میرے لیے اعزاز تھا،
0: ہمیشہ خوش رہیں، اور تمام حاضرین کا بھی شکریہ۔ ہمارے پیارے ساتھی اسلامی جمہوریہ ایران کی پولیس فورس کے اہلکار جہاں بھی ہیں، اللہ آپ کے روزے اور نمازوں کو قبول فرمائے۔ اور حضرت شعیب کی مکمل کہانی ہمارے پوڈ کاسٹ میں کتنے حصے ہیں آجاغا؟
2: تقریباً تین ایپیسوڈ
0: مکمل تفصیل کے ساتھ، حاجاغا قاسمیان کی زبانی اور تلاوت حامد بھائی کی آواز میں۔ حوصلہ افزائی فرمائیں۔
1: بہت شکریہ۔